0: Ya ndi ba khadobi sa sweswo vele loko langutisa karwa kona vele 2025 fani vule ku ilembera 2025 fani rino bulatsa leswa kuri makume mbiri tlantsena ti minutes hebe ka riso kahle awara ya no nge bile awara kahle ka awara ya ku sungula loko ri kwa ku joina vele ndi ba ngari ni ku amkela kahle hi mandla mambiri swinene man ba ke ba bulaka kahle ku xa loko u langusini wena tani mingi siri malovolelo ya masukula na malovolelo ya makari lwa wa khale loko kahle swa kahle fona ndzabuku ka ya mothen kahle ka ngweti leyi 1 ya September loko u langusini wena hi ku hambana ka kona loko u langusini ka malovolelo ya khale malovolelo lawa hi nga na wona lawa ximanjemanje masiku lawa hi nge le ka wona ka mina bela kahle tiqingho la ka nomboro 060-8875942 monte ka lavawani ka va kona la moyeni laha ri perile
1: nko minjhani
0: hina hi pfuki swinene hi ngo vona papa
1: ile man
0: mone
1: mi byela hi nge se ya papa hina timhaka ku ya hei mina ni byela ka swona matori nkambi letimbirhi leti ni nga ti hoxa letiwani Pena kukula kena mkoba ayitsi mamati January to December kuna ima nchubu mkeme ni ya rima mati matene kuna hindi paipile kwa mta masukula mato ono hiko mkoveni ama goveni akura hindi paipi mara mata matene
0: ene mitlaminga babzi mati makolo uka mmatirisa
1: aa ete nga babzi yena mani kenya ya kutia kuri muri mani yena mani yenu yenu watu mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: mwa
1: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: Alright, okay, asina maka mara, mungena makini, ku hambana loku nga kona ka ku lovola ka khale na ka masiku lawa.
2: Ya twala. Twala ka yona hi loko. Xa hambana swa tolo na tolo na namuntlha.
0: Right.
2: Ku hambana ka kona loko swi fika hala ka ku lovolana lovolana hala na matekanelo ya kona. Khale wasati ku kuma yena a swi durha
0: ya
2: nkarhi leyi hi nga ka yona i chipe ngopfu tani wa swi kota ku kuma n'wansati tshama na yena a nga lovoriwangi loko se i bimeke hi yena wo cinca
0: ya
2: kuma wun'wani u fana na sevisi ra nkatuni wo cinca hi ku vona la nga na caravani loyi wa wena se a nga ha ri na caravani wo cinci lava lowa caravani ndi caravani era inavi kona u lava un'wana wa caravani futhi leswaku swi chipe ngopfu n'wasati u tshama na xiwimali tshama na yi nga lovolanga
0: ya
2: se khale a swi nga olovi ku fika kwalano a swi ri na ntikelo loko wo za u kumeka u ri na n'wana wa munhu heyi a ku
0: ya a wu fanele u n'wi humesela xi ku humesela
2: hi swona
0: kasi why mikarhi leyi ya khale loko munhu a fanele a lovoriwa kumbexana mi ta kuma ku wa lovoriwa u fambisiwa kumbe na tshuri kumbe na xikomu kumbe na swin'wana xo tirhatirhanyana kasi a swo boha ku munhu loko a fika vukatini u ya ku tirheni
2: leswi kahlekahle wasati a ri wo ya ku a vukatini hi xikongomelo xa ku ya tirhela va vukati bya yena
0: ya
2: that's why na vatswati va ndyangu a va ri na rito a henhla ka n'wina ifamba inawu ithela ulongisiwa
0: mhm
2: unikwa milawu ya kahle ya ku ya tikhoma swivulavula u ta hlangana naswona u ta pumbiwa va heta va ku byela ku home interridge
0: ba va hlamusela yini loko va ku home interridge kahle kahle hi xitsonga
2: swivula ku u fane u tiyisela xin'wana na xin'wana lexi nga ta hlangana na xona hambi va ku pumba viloyi tiyisela wena ku tiyisela leswi hinkwaswo nga ta hlangana naswona hi ku khetile u te wa n'wi lava n'wanuna hi ya loyi u n'wi kumile
0: ximitatsengela xitshemba nkolo
2: na wena n'wanuna hi loyi nsati u te u lava nsati se u n'wi kumile n'wansati wa hlayisiwa loko u hlangana na swirhalanganyi va kona vatswatsi va muti va hahana ku ri ntirho wa vona na wena wa n'wansati u na vona va hahani loko xiyimo xi nga havi xona hayi u tihlanganisa na vona va kona va haha
0: a hi languseni
2: makwa wanuna a ri hahani wa wena
0: a hi languseni hi hala ka xihuma lexi humesiwaka loko ku ka ku lovoriwa loko hi pimanisa minkarhi ya sweswiwani na minkarhi liya ya khale khale a mi langusa ngopfu yini loko mi la ta zame ku hayi ntombi leyiwani a hi humeseleni mali ya so leyiwani a hi chajeni mali ya so a mi langusa ngopfu yini kahle kahle
2: a ku nga langutiwi ku saseka ku langutiwa mahanyelo kusuka le mutini laha humaka kona na yena a tlhela a fika a va na ndhuti wo yingisela laha mutini hikuva na loko a suka kaya u suka a layiwile se a ku langutiwa mahanyelo ya yena matikhomelo ya yena nhlonipho lowu a nga na wona
0: se mara loko ni langutini kahlekahle why ni twa ingaku khale hi kona laha a swi fanele kumbexani ku vavasati va loveliwa hi mali yo nyawula because khale ingaku a ku ri na mahanyelo ma kahle a va ri na milawulawu ya kahle minkarhi leyi hanyaka ka yona swi tikombe ingaku na vutomi bya kona byi fast ngopfu ene mali ya kona ya durha mani minkarhi leyi nga le ka yona
2: swa fana a yi durhi yo durha ntsena hikuva ku mali yi tele nkarhi lowu nga ka wona nkarhi leyi nga hundza mali a yi tala mara a yi vuliwa ku yi tele leyi a ku lovoriwa hi yona hi ku n'wansati a mi ta n'wi lovola hi 10 rand se loko mi n'wi lovola hi 10 rand 10 rand na kona na yona a yi tala se na ku kala ka yona mara a yi vuliwa ku yi tele hi ku na makumekelo ya yona a swi nga olovi ku fika kwalaho sweswi minkarhi leyi hi nga ka yona va lovoriwa too much mara problem i ku ri va lovorisiwa xisweswo a va ha tshami va chipile mara va durha va ta hela va ku byela ku va ku i ku i dyondzekile i mfanelo ya wena mutswari ku dyondzisa n'wana wa wena i vutihlamuleri bya wena tanihi mutswari ku n'wi dyondzisa ku va ku loko se a ya vukatini ni ku mi charja na leyi ni va n'wi dyondzisa xikolo se i vurhombani vitsoti byele
0: hayi no ni mi twi kahle papa danke ya hafamza isheso ka 060 8875942 a ilongisini mhaka ya vukati eka madyamba siku ra namuntlha ku ri vukati bya sweswiwana vukati bya khale ku hambana ka kona hi kwihi loko yi veka hi langusa ngopfu na machajelo ya kona mi ta swi vona ku ri masiku lavawani yi nga ku se ku gembuliwa nyana kumbexana swi fambisana na mikarhi hi nge koti ku tlhelela ka mihivahivani liya ya khale leyi a hi tirhisa khaleki kumbexani hi loko swi endlise ku yini loko mi kha mi langutisa kahle eka madyamba siku ra namuntlha ku ri malovelelo ma kona masiku lama sweswa swa ku ri munhu o charja mali yin'wana na yin'wana laha yi lavaka a nga langutisi nchumu ku hi ku swi endliso swi ku so vo tichajela swin'wana na swin'wana leswi va swi lavaku ke 060 8875942

0: Ya kasi lo nungu sasa kasi kana nungu mana kasi nel spread chaba na kuishwa kasi nri la kasi gama nela road ni minyo kusuka la kandi na kuishwa nri kwa la kandi na ni Mr. X radio itu la kuatua sune ni mani bani karini kesa sune ni lugo langu sasa kasi kwa maswali la ukona web chaba la la nungu mana kasi kuishwa kasi nri la kasi kukuwa ni brenda muremi bakuwa na mina kasi kusuka la karwa la la ni bani karini kesa sune ni wengine siri bjabzo kuwa la mika kwa naka misti wale soko sasa nse ingwa kuseka isa nyana se lisa soko badama lumia ante lumia lugo soko kuhu hisa kuri anti nyoka tabaka kasa ti hinda hi kwala haminga ko batata badama na nwi na kwala o e loko se we uya i bona uta chuwa kuri ku ikhale tsami na we ya yena mahlweni kahle ka ibeka ri fambisa xi sweso ka la ka 0608759942 riperile ahi okay but this strike e balobile ni vukati la
1: mina a ni lovolini
0: nsoto
1: wa mina hi 2001 a ndzi ni ku lovola switokotoko swi a ni humeke hi switsokotsongo a ni lovole hi 2000
0: a mi n'wi lovola hi switsongotsongo
1: a ni ku lovola switsongotsongo swisweswi ni ku nyika 1500 ni humeke 400 swiswitele hi yena 6000
0: a mi fambi kwa mi nyika mani mi nyika yena kumbe mi nyika va ka vo mara mkavileli Jehova ihosi mi ta kuma un'wanyana sweswi mi nga ha lovoli ka yena sweswiwani fanele mi ya lovola ka vatswari va yena kumbe ka maxaka ma yena loko ma ri koho
1: loko hi hambana ni refundira mali ya mina
0: a yi refundiwi loko mi hambane mi hambanini kesi swinene buti xitereka hi ndlela yaleyo ka ku ri makumembirhi nhungutsena timinetse veka riso kahle awara ya nkaye yi bile 060

0: Alright, hiva eka rifa msasweswa, hawa hariko wana mwanikatisa, nivula la nitlanga kona music ni, mwenra ganteka labo wanika, mifoni ya matlu inika, ariperi hiliga?
1: Zikjen.
0: Ahi.
1: Mezumbele na.
0: E zumbele ingobo wana?
1: Ahi, zumbele.
0: Ya.
1: Togole kale kama tiku niya.
0: Kale kama tiku?
1: In 1979.
0: Kasi, subuwa kukulobulua mwa sati tsayena ni? Wanuna anga omesele uchumu, nula kwa ambi kukari kuloguriwa. Wanuna anga kese uchumu, ufane alobolo, ufane te ahlomisi.
1: Mpela, akulua, wanuna anga loguriwa.